kabau hega ke tau fra mole mole te tau li tau la i pe a e tau mo ui e me ako ia pe tau lava o hoko le lea te tau fononga kidonga koe fra mole mole a e me aia ko osi hoko ko osi fai e koe fra mole mole ka lava ke hoko atu a fononga ki he kahau kabau hega e tau o mai e me ako ia ne o si o li tau lai o tau mo uno fo ai ta ai ha stepu ma to aki ma winga opito ko e tu o alu faga ia te koe ke mo faga to ko ua o faya e ai tala no o faga ko ko alu o tu ua ki ka ko alu i e fonga lo to ofa hangi ko e ipseli o wi ko o si o an te mo ua ka ha mea ngata pe ko e mo ua i he ofa ko ia e ni o faya ki te u alu holo Ka pau lewa e pehe, e ata ata lewa ho to hala, e kua osi maa mai, kua osi whaia e whiwhakamore mole aki. E kono ua, o ku hao, o ku ikai ki ka pusi pe alu, pe mole ai te ko taha koria. A te mila ia, koe te alua to whaange, koe iai ai mea o koe tokoanga kiai. E, koe taim lahi o pehe mai te ko taha koria kātake, e wharu mole aki. Si ko ne osi po ko ya ko ne osi ya. Algo ke te loatu mo te loto i ta mo e mama hi ke fai no fra ma ui ke tu ku hifu e tu kataha ko ya e ia i honuanga ona. Pe lahianga e ne palopare ma i he ne aunga. E ko ta haia o e fonga vete palopare ma. Tomu o kamata pe fahunga e utuo ki kaka stepu a ki kaka ulak stepu ko tu o alohanga tonu ki o toko wa ke mo whakalerei mandu ko e tamu ai ke whakalerei work alo ke whamau alo ke whakalerei e ko pau ke toa whi unga ke amihi ka lawa ke tau a taena o veteange ka hoko atu a ho whanonga moni o naia e lahi au pit ai u ka wala ke he ke heia e vete e a vete ke aki e whonga au fwa tō lawa kua kua papalangi kua win-win situation. Madagi mahu inga pito. Ai step kua ia ke fōwai, ai whakarelei. E a kapau te te ngawa ke fōunga kua ia e tō konia ke nofo fe ofo o whani. O te tau pe he whamili, pe he i he sia si, ta mwe tau nofo he community. E a kua ni. Kua whakamare mare kua mea whaka o tūa. Kua ulua kia koe whamore more i e o tua ki tau tolo. Whamore more i ki tau tolo e he o tua. Nea moe whe kau e tau whamore more i ho tau kau ngā whono ngā. Koe e koe o puto ton be ke mau inga. Damga o tau lao wai koe ke whea moe hāfua i whakakau kau wangi. I he whamore more nei whai e o tua kai ke ngata peia koe moau kai ki maa manika atoa i he kuanga ko tua be. So e whamore more vete ngai ai tamenga o te fu sia pa te loto tau ataena ke hoko atu a e te whanonga ko mi koe ne tala ki hei tamai o eki koe ni koe tu i whatata a koe o tu aia koe mo ua o e tamai o eki koe ni peke ni lawa ia o matotongi lau piliona i e tu unga o e tu tongi tu anga whakaono pōni pe osi koe ia pea Koe aluia o toi o ngona ai me ata tau pe koe na ne rea aki i hono eiki i e tau tapa mai a hono ka ngā ngā awa koe ki imo ua si si. Kei ngai ke whaia ha ane manatu ofa koe toki osi pe a hono whaka mole mole ia i he fuu mo ua na i kai ke ne malawa ia ke to ton. Koe ngai o tau whaia i he lotu a eiki na i hako e mai eiki tau lotu o kauai kopu i lotu e whamre mōre mau ngā hianga hala, hangi kua mau whamre mōre ak nau tōl fua pē um ua mai. Kua uhinga, du tonu ki te hanga whamre mōre i he kua whamre mōre i e ta wanga kua vi e o tua. Pēka pāu e te he tonu ai si ati whalau. Weta i egi i he whenga maari e ke mau whanongoa ai ngā he mata i koloa o ho whalo whala. Kua e te imlahi o tua o mau mo o pēmo e kina pē i he eke e mau tō tonu. Ke mau o o whamau, ke whakatonu tonu, ke mahino ko mau tolu o tonu,
ya ke fai a hono fra foki mai a hamba tu unga to tonu ye sawani ko ni we fai no hino mai e to o lo tonga pe ma wang hala ko hi fo alo o pe ki a ma ki ma to o ga ki ha o fai a pe e fo ki a ho mo ui na e kai ha o hia o hi ko ma ma ma lo sa to mo ki to mi e ke ma mo ui pe ke ma mo ui o mana to a ai fai fa no mole a fiona e pe ai e mau fai fa no mole ko mau ka nga fa no nga o ko le ne kai ko ko mau fa mo ui e meni